0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Kaiwa macha. Ah. Ndaku kete ko sha kaya ma khunu dala keke ndaku kha na ma keke kha ko ke ba ngi tin ndaku ko ta ke kaiwa ma na ke ke ko ta ko ke kai ko ma khunu ke yi han gon de ma ko ngo ke ki khabi sha na khunu dala ke ko ja wa ko ka